bars bin di mana mai sana le onja ke wa ka ta pa tu bin tu job de bu su ala pe faina I'm going to go to the hospital.